adică, dracu, să ia! Puse oala să se ia! Puse oala să se lea! O furisită de purcea! Vărsă oala peste ea! Să o pări nebuna! Îrș! Să o pări nebuna, măi! Păi. Hai să trei, domnilor! Vă rog să dea Dumnezeu!